sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sunca

Ubogi stvari sam nar. Ja sam ubogi stvari sam nar. Ja sam nar, ja sam ubogi stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znova.

stvorio sa mnor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvorio sa mnor. Ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.